ئیتر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێدەڵێ قەت پێم ناگێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کە تێدەڵێ قەت پێم ناگێ.

بینرانی عزیزی ئێما لە هەرکوێ کن جانتین سلاوتان لێ بێم کاتتان باش دڵخۆشم کە ڕۆژێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداریەوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساق بن وەک هەمیشە دووبارەی دەکەمەوە میوانەکانم زۆر تایبەتن لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ قسە دەکەین دڵنیام تەوەرەکانمان ئەو تەوەرانن کە بەدڵی ئێوەن و قسەی زۆری ڕۆژانی ناو خەڵکیشە و زۆر دووبارە دەکرێتەوە و دەوترێتوانێ بەڵام بەر لەوەی کە بچما لای میوانەکەم بانگشتی سەرستەیجی میوانی خاکی بکەم و گفتوگۆ بکەم لەسەر تەوەرەکەی ئەمڕۆ پێم خۆشە شتێک بڵێم لەسەر شاری چەمچەماڵی خۆشەویست و چەمچەماڵیەکان قایمقامەتی قەزای چەمچەماڵ بڵاوی کردەوە دوای ساڵانێک لە ڕاوەستانی ڕۆژەی قیتاوکردنی 48ەکان واتە گەڕەکی 48ەکان جارێکی تر لەسەر فەرمانی بەڕێز قوبات تاڵەبانی دەست بە دووبارە کارکردن کرایەوە لەو پرۆژەیەوە هەروەها قیتاوکردنەکە دەستی پێکردۆتەواتە و ماوەیەکی زۆر وەستاون بەڵام لە ئێستادا سوپاس بەخوا دەستیان پێکردۆتەوانی و بەردام دەبن بۆ زیاتر لە ئاگاداربوون لە کارەکان ئاسۆ بەکر مستەفا قایمقامی خەزای چەمچەماڵ ڕایگەیاندووە باوەری سەرۆکایەتی تیمەکانی شارەوانی کە بەبەردەوام ئاگای لێ و سەردانی شوێنەکەیان کردووە وا بڕیارە کە ئیشەڵا لە نزیکترین کاتدا پرۆژەکە تەواو بێت و ئەمانیش ئاگادار بن بۆ ئەوی کە لە نزیکترین کاتدا تیمەکان زوو تەواوی بکەن و بە کوردارێکی خۆمان دەستوبردێکی لێ بکەن جاوە ڕەنگە ئەم پرۆژەی قیتاوکردنەوەی چەمچەماڵ ڕەنگە کۆمەڵێک گەڕەکی تر بگرێتەوانێ و ئیشەڵا کاری تێدا بکرێت.

0: ئەو لە دوای دواوێ لە پڕخۆیە کا بە بەردەمتە ئەمەش خۆی لە خۆیان گرفتە یعنی ئەو شقام و کۆڵانانەی بنمونەکە نازانی ئەم تاسەی بەچی من تۆ ئەمەە دروستی کردو تۆ خۆتی پیایی ینی ئەمانە هەمووی گرفتە بەڕاستی بەس ئەها یاخود کێشەکانمان هەل لەسەرەوە نییە بەڵکو لە خواری شوێ و بەڵام ئەویان زۆرتر نابینیانی چاو نایبینێ زۆر
1: بابەتەکە دوورانەیە خۆی ڕاستی ئێمەوەمان لە تۆجاری و هەرچی شتێ ڕەنگە بە پسەرەکە هەڵی بینە گۆڕبانێکی ترباسی حکومت و دەسەڵاتوانە بەڵام بێگومان خۆشمانکو تاگوک و خێزان بە پسەتی من بەرەکەوێت لە شوێنی شەکی خۆتا لە کۆڵانەکەی خۆتاوەک جنابەوەتە لە دوکانەکەی خۆتا بمنە کۆمەڵە بە پرسیارەتی لەسرە بان دۆرا تۆرێکی هێشانەوەخان باسی فێربوونی کۆمەڵاتیەکە باسیواکە کەڵم مرۆڤ هەموو شتەکانی ڕێگەی لاساییکردنەوە فێر بێ سەرەتا تێبینی ڕەفتارەکانی ئەوە کە دوای لە مێشی خوا خستنیەکە دواتر لاسایی دەکاتەوە واتە ئەو پرۆسی کە پێوترێت تەنشی ئیجتیماعی فێربوونی کۆمەڵایەتی تۆ کاتێک کاسبکاری کە دوکانەکە نیومەتە چۆتە پێشەوە تۆش نیومەتە دەچیتە پێشەوە بڕن ئەمەیە کە چاولێکەریە بۆ منە ڕەنگەشتێکی نەرێنی بێ کاتێک لە کۆڵانەکە تاسێک لێدراوە تۆژەڵی بامە تاسێکی تر لێبم بۆ نمونە ئەمەیە چاولێکەری کاتێک تۆ لە پڕێکەکان نرخی بەنزین زیادی کردو بز زمانە بانزیخانێک ئەوەی تر زیادیەکە ئەمەیە فێربوونی چاولێکەری ئەوی کە پێوتر تەقلید و لاساییکردنەوە بە نەرێنی کە بەداخەوە لەمە ئێمە ڕۆڵێکی خراپمان گێڕاوە پێم وایە ڕەنگە وەک پێویست هۆشیاریمان نەبێ ئەگەر لەم بەشە شازنێمان پێێنەوە لە کۆمنت و شەد یعنی کێشەمانە بە ئینسان ڕازگۆ بین لەگەل ئەلکترە شان و خانە ئێمە ناتوانێت بڵین هەموو بەشەکەی مشتمە پێرفێکتە کێشەکەمان دەسەڵات و لە سوڵتایە بە دڵنیایە کێشەمانەوە
0: کاکە ئەوە گرفت نییە کە ئەچین بۆ گۆیژە دانیشین ئەم هەموو شەغەڵ و خۆڵە فڕێرێ و تەنانەت بەداخیشەوە زۆر زۆر بەداخەوە کە من لە پێم وابێت دوێنێ شەو بوو نزیکترین کات کە بینم ڤیدۆیە کراب و ڕۆشتە بوون بەو ڕەشە جا کاکە گیانتروشت ئێوێ وادایم ڕەشەبایە عین تۆ نازانی ئەو دەقەی کە ئەڕۆیت یعنی خەڵوزێکی پڕپشتکۆی جوانی جێشتووە وڵاهی یعنی معقول نەبووە ئەوها ئەسووتێ ئەمانە گرفتە
1: بەڕاستی ئێمە دای ماڵی فێربوون تێچوونی هەیە خەڵک بێوێشت پێریشتی زانستی بێ شتێکی ڕۆشن بیرێ چوزانم تر لە بوارەکەی خۆتارچێت تێچوونی هێ زەحمەتی هێماندووبوونە ئەچی خوێنیتەوە چوزانم متابەعاکەی جوێ گری بڕوانامەوە دەزێنی بەڵام لە مەسلەی بۆ نمونە وەکو جەنابەوەتت هەندێک ئەخلاقاتی ناو کۆمەڵگەیە پاتخاوێنیە ژینگەیە چوزانم بێزار نەکردنی خەڵکە لە کاتی شۆفێریە ئەمانە شتێکن کە ئینسان پەیوەندی بە خودی خۆتەوە هەیە پەروەردەی خۆتە بەهاکانی خۆت کە شریعەتی قسێکی جوانی هەیە شان و خانەڵی ئیسان کۆمەڵە بۆ کس بڕێوەیە بە یشێک لەوانە یاسایش لەوانە دابنەریتی یشێک لەوانە دینە ئەخلاقا ئێمە هەمومان محکومین بە کۆمەڵە شت کە بەڕێموانە بە ینی ناکری هەمووی لە دەسەڵاتە کۆبکەن و من بەهاو ئەخلاقیاتی خۆم ڕێگەم پێناایە کە کرێنەسێک لە جیرفان مایە لەسەر جارەکە هەڵ ئێمە خوارەوە سەلەیەکی خۆڵزی و دەزیک شۆرا بکەی یا لە ژینگەیە کاکە چوزانم ئەو ناوە پیس نەکەی وەک جنابەوەت ئەمانە بەهاو ئەخلاقیاتی خۆمانە کە بەڕاستی هەمومان پێویستمان بۆ هۆشیارە هەیە بە دوکان نارێ کاسبکارێ بە بازرگانێ بە قوتابیەک مامۆستایەک کە ئەم هۆشیاری گشتیە زیاتر کەین بە تایبەتی لە کاتی کێشە و فشار و قەیرا و ناڕەحەتیەکانە عادەتی ئەوانەی کە ئەڵە تۆپ و تۆپی بەپرسیارەتێک هەڵدەنە بازنی خەڵکی ترەوە ئەوە خۆت جینەوە لە بەپرسیارەتی هەموومان بەشی خۆمان مەسولیتمان لەسەر شانەکە چۆن ئەڕۆین چی ئەکەین چۆن مامە لەگەڵ جستەی خۆمان لەگەڵ ئیش و کارمان لەگەڵ مؤسسەمانەکەین گرنگە ناکری هەموو بەپرسیارەتەکە هەڵبینەوە هەر گۆڕەپانی خەڵکی تر
0: ڕاستە دەستخۆش کاکیادگار ئەنجا بابەتێکی تر هەیە کە ئەوی زۆر زۆر خراپە و ناخۆشە بەڕاستی ئەم گاڵتە پێکردنەی بینی ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی تر یاخود کە کەسی شوێنێک ئەبینیەتە جێگەکە دێتە شارەکەت هەرونی ئەزانی کە خەڵکی ئۆمانتیقەیە بە جۆرێکی ناشتین ڕفتاری لەگەڵەکەی ئەتەوێت قسەیە بکاکە پی پێ بکەنیە هات جۆرێک لە گاڵتە جاڕی بەڕاستی کە ئاماژێکێکی تر لە گرفتەکانی کۆمەڵگای ئێمە بەڕاستی هەندێ جار وای لێ هاتووە کە کێشەکانی بە نمونە یەکتریمان بەداخەوە دوو لە ڕووی تۆ و بینەرەکانمان زۆر بە سوکی ببورن کە ئەو قسەیەکەم سەیرەکەین بەڕاستی هەتا هەندێ جار یعنی کاکی گیان خەڵکی ناوچەیەکی تر وەفاتەکە ئەمرێ کۆچی دواییەکە یعنی لە کۆمنتە ئەنووسێوەڵا ئەو چاتە یعنی بەڕاستی قسەی بەو شێوازە ئەکریا خۆت پێکەنینی بۆدا ئەندرێ بەڕاستی کە ئەمە خۆی لە خۆیە ئەگەر بیری لێ بکەیتەوە کێشێکی زۆر زۆر گەورە لەناو کۆمەڵگەیە بەڕاستی کە تۆ دوو سەعات سەعات و نیوێ شوێنەکە لێو دوورە بۆچی دڵخۆشی بە خراببوونی یعنی بۆچی بەو لهجە زمانە شێوازی قسەکردنی ئەو پێ ئەکەنی یاخۆت ئەتەوێ بیکەی بە مەزهەلەیەک بۆ خۆت و راکشانی سرنجی خلق
1: شان خان ایم دیمه اشتک مان هی علی انسان بو جوره معامله بکه که حزکی و معامله قلاب کن
0: راسته
1: تو دیمه حزکی رز بگرن رز جاوز کانی خود لزمان لهجه لجلو برگ کدوانی همو منوال
0: بله،
1: یعنی
0: بله اکید
1: توش بو شواز معامله که حزکی و معامله قلاب کن خلچی ناو چیکا رز تایبد مندی و ناو چکی او بگره لزمان قصه کردنی علی جلو برگ یا هر شتکا زور زور گرنگ که رزی جاوازی و تایبد مندی کانی تر بگین ایم کاتک شان خان که باسی کلتور کنیم. الان کلتور چند شتی گرفته؟ مثلاً دبون ریت، زمان، جلو برگ، آینه، به ها بالا کن. ام چهار پنج تا. تو زنی شانو خان لحومیان کاری گرفته بوی که انسان لیو فیر ببی. ها و بر شیب کار لگل ناو چه یک لگل زمان کیتر آینو آین زای کیتر مسئله به ها بالا کنه. شاید وان رئیس گرتن پرست نی تعبد من دیکتره وانو من رازگویی متمانه. ام شتانن که انسان لیکتره و فیر ببی.
0: بسیار.
1: اما الان انسان به کردار کن یا بناسر و نکبگ فرار کنی. خرسو کوت کانی چونه من که آلم رئیس یک بگن ام تا چون رئیس جناب تام گرتوا رئیس سروش تکی جناب بود کلتور تکی جناب بود زمانی قصه کردن تکی جناب بود بوی بداخ و آمد یادی کی ناشینه ناو ام اشتهک معنی تنیا بوی کاملا لایک و ویو هندش تزیاب به ترکیز معنی سر کامنت یا که لسر دوی کشن لایکی با ویا کرد ویدیویی که سی چرکی درست کن جلو لتنز آمیزو فشار بسر ناو چه یک بسر کسایت یک بسر یعنی بداخ و آمانه زور زور خرابن حتی اشتهک یشان رو خان لروی زانستی و پیوتری بوگن بونی میشد باشه دخال که موایلی هاتو تنیا عروده بول سر ام کامنت و ویدیویی که سی چرکی درست کن به هجوم و ناراحتی و بشکندنی خالقی راست اما کاریگری شیرنگ خوش و خیره دست که با خلق پی اکنه که بلام در انجام دورموداکی چیه؟ چی لسر خلق درسته که؟ آیا امیلم شتو فیره بین؟ رزی جوازی کان اکتر من گرتو، رزی زمان و لهجه و ادیانه کان اکتر من گرتو که بداخ و من امیده کم امشتا لنو کمالگی امیان نمینه یعنی وقتم وا معامله بکن لگل خلقه که حزکین وا معامله من لگل
0: بکن راسته انجا که یادگر براستی کمالش چیتیشه ولا حزکم او باسکم يعني براسي واد ليها توا نهزاني تشيب كيد كاك يعني من هني سا نمونا حزا كان باس كم كخلق يعني براسي لسر همو شوازي كومنتي هي كاك يعني روخو شبتو بيكني الله والله كاك ام كابريا والله زور زور بيكني تو هيشي بخيالانا ودنيا بخيالانا بينا كني تو توزي خو دوركي تو قصه لقل اوانا ناكي كيتر ها تو زانم تبي توزي دوركي تو الله والله كاك ما زور گرجومونه و لود برزه و اما هر وای و ایشکید ایشکی اری بس کاکا و تو مردی لب مردی لب برسا جیانی کسی نیه بوجینه ایجنانه ناکی تو لمال و دانیشی اری وسیه کابرایی اون دستو بیس بی تو هیچ لبارانه بود ببورن که طبعا اوکسانا کم قلوید والا او بو تو زیکیش داناگرید او دموچاو گروپ بوای و ضعیفی بخوانن یعنی براستی بداخوا زور زور بداخوا يعني هيج حسابك بو لاني دروني كسي برامبر ناكين براسي كتو كومنتك جي اهالي كسي برامبر اخواني تواني لواني كاكي جانو كسا كيشي كيه بي بوي او هابو شوية يعني براسي نازاني شيبك يعني واب بيويسا لسرمان كا براسي رابين ام قصية هم بو خوم سرطالة خوم و خزانه که خوم و دست بیکنیم با اینکه فیر بین اونه لانی درونی کسانی برانبر من نشکین لبرای هیچ کامک من نزنین که لمالی اویتر منه چیه گذره براسی چیه یا چی نیه؟
1: شانو خان یک شد قصه که زور زور تواب و ایمه دایم آوین رازی کردنی دلی خلق امان جه که قد بدینه ایمه نه توانین با جوره بجین که دلی همو همویل خوم رازی بید
0: بله.
1: رازی تای بندوی کانی خوم ها براسی ملیس با جوانی خوش مو پر روکم حزم لچی بی لچوات شوی حال بتاوشتانی که باورم پیتی
0: بله.
1: دین و اخلاقیات و یاسا و کمالا شد انجامیم چون که من نه کری با دلی همو اوکل که معمالا بکم یچک حزکا قلوبی وک جناب و تی حزکا بشی با ریازی شی حزکا زول لبون کمالا تی کانابی شی حزکا گوش جیر بی وک جناب هر خلق هر یک و جوره لعارزو هیواتی بلام لهمو گنگتر او یک رزی جیوازی کانی تر بگیم وک جناب و تدشان و خان من ایشکم چو زنم تجمیلم کردو اچم با فلان شوین بشداری مناسبه ناکم
0: تایبت بخوم اوشتا
1: من لایف سکیل من او شارزانی که با جیان من پیر روی کم امشتی لای من تو چون پید روی با خود با شوازه بی ابی پید روی با من ایشکه بچه شوازه بی کلکاتی که ایش پیوندی با ونیه مثلا تو ایشکی و چی تو چونه چو زنم دنی تو خوشا چی اما پر پرتی بخل کونیه شتی که زور تواوا به تایبت مندی خود و به جیانی خود و بوی بداخو او کسانی که دائما این زور تمرکزیان لای خلقه که چیپ کن چینه کن آنی که با خلق جلوی چاودیری خلق جلوی بوده که انتکه چاودیری خود به خود باشگه دبری اوی کالی فلان کس بو وای کرد بو فیر نبو بو تجمیلی کرد بو چه بو تعزیه بو نهات بخیرات بو روی وابو تو چون دبری خلقی تر بریاری رنگ من هات من روشه لبازار شانو خان بینم سلاوی کلی نکم معنی اونیه که من رزی توم نگرد و معنی اون ای بو وابی نکی توم رنگ کیشیه کم هبو بی رنگ من توم هر نگی بل اصلا
0: تکیز
1: من نبو بی تلفونی که کرد بو فلان کس جواب نهات و یکسر اکری بلی توام من اما سب بونا کن اما لخوان گوران دولمان بون رنگ آگاهی نبود به خودت به موبایل که رنگ به شحنه و به رنگ هزاران شده بوی او بیکرد نوان شانو خان زوریار متیمانه که دائما بیکرد نوی کی نرم تر جاروش برادرک مقصی خوشی جارا شانو خان و توی بران نبریدم زستانی رابر دوام ولی گرچه سرشنار ولی گفت سعی که بتن جیکو آرشتین زور طبیعی
0: باشه
1: باز ل نرمیل بیکرد نو و لوی که چون رزی جا و زکانی خالق بگریم یلا بس وظیفه سعی کم کوت تشاله کوه تو زج آو پری بو سعی کیتر جامعه کی کرده بود تو زج آو شو شوره و توی کابرا جامعه کی داو توی تو بشری تو چون ساقی وابی اترم دکتری شی برادر مزور و توی براز تربوی زور داوی لبرم کم من خزالتم چی ترم کرده واره چی اکی و توی چیب کم خونه کری و دلکات کم من نبم بز اوشتم کردو نباران من بار نجام کی تو من کردو متو یعنی براسی ربطی به منونه بس وتی خو من ناکری او خو جوای به موتم براس تربو جو دا ولا بر نکم ولا من تر کرو شي کی باب وسین فرمو چون قد وتی کابرا کبو شو از قسم له قلاکد کو تای پی هنا ور بو گرن گریزی تای به من دکان یک تر جاوز کان یک تر لبری خو کی تر کا باب ير نکینو مش کی تو بشک لشت کان بینی تو من هاتم بو ار پی کان قسا کم دل خوشو بلان بو دوه مت شم بو شته کی تر مثلا چون بو تکا قد به بیر کردنوی خو من بریال سر جانی کس کی تر نه هر کس خو بحري شي قوله براسي دبي كردنا وكاني للرفتار كاني لكيش كاني رقم منات مسلك الجناب التمثيل كامل يا ربون لناخ موش شي تربي واني
0: بله
1: اتشي تو مالو بها ما شو كسي كيتر بويت كاب بير كردنا وخمان بريال سرجاني كسي كيتر نين رزي جاوز كان بغني لمشتاني كيت بيشو ناكري من اوشتي كخوم بيم رواه مش كان بس الجناب اشتا تطبيق كم رزي جاوز كان بغني ك اوشتي كلكم القي ما
0: راس تبي كمان دس خوش كاك يادغار سباستا كم زور الخوش بكم رول قال معنا اماده بو سباس بو قصه كانت جا بردی واجی میانه کنم هیا حزکم توش واجی کم بابا جبیلی فرمون که گید گرد سپاس
1: بس چی واجی بکنه و شانو خان
0: خلا مکان من
1: به امانه کشه اینی هر کنه
0: نه عیبی میه
1: باشه بس حلی ری اصایی
0: لحر شوینه تو با دلتا و ازانی گنجا اینزا اک من ورگه دست خوش که گید گرد
1: زور سپاس
0: زور سپاس تکم فرمو بیت اره بلای من بله خوش ایستم سپاس که بینر من بون سپاس بو میانه کنم که همیشه آمده یعنی هیلا پروگرام دست خوشی با هاو کارانم لشیان صغبه زور من دو بین که خوش با همو لیکو خاطر نگل